0: aún en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o goberno central e o executivo autonómico presidido por Juan Jesús Vivas atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao goberno de España. E este lunes advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderá ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o goberno central e o executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. Unha condutora resultou ferida en Bergondo despois de ser alcanzada polo seu propio turismo, que acabou batendo contra a propiedade privada dun veciño. O accidente produciuse nunha estrada municipal do lugar de Casal de Agra, na parroquia de Lubre. Segundo informaron os servicios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo, todo apunta a que o freo de man, que poido quedar mal accionado, estaría na orixe deste suceso. A condutora resultou ferida cando o vehículo desplazouse e bateu contra a propiedade. O personal sanitario do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazouse a todo lugar e informou do accidente ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Despois de recibir o aviso, 112 Galicia movilizou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Betanzos e os efectivos de Protección Civil de Bergondo. A condutora foi atendida no lugar e posteriormente trasladada polo personal sanitario ao Hospital da Coruña para recibir asistencia médica.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sáinz, anunciou que o Goberno de España solicitou financiamento á Unión Europea a través do Fondo de Asilo, Migración e Integración, o FAMI, para financiar a acollida e a asistencia temporal das miles de persoas migrantes que permanecen en Ceuta. Sáinz non precisou a cantidade solicitada, aínda que se mostrou optimista sobre unha posible resposta positiva por parte das institucións europeas. A ministra sinalou que nos primeiros días da crise producíronse declaracións por parte de algúns países europeos que cualificou de incomprensibles, aínda que destacou que esta actitude foi cambiando nos últimos días. Segundo explicou, representantes da Comisión Europea desplazáronse a Ceuta para coñecer directamente a situación e comprobar as condicións nas que se atopan as persoas migrantes. Sáinz tamén se referiu ás 1.500 plazas de acollida temporal que está habilitando o goberno na cidade autónoma. Segundo explicou, estes espazos estarán destinados a estancias temporais mentras se resolven as solicitudes de asilo ou se organiza o traslado de menores migrantes a outras comunidades autónomas. A ministra indicou que o reparto dos menores entre outras comunidades non se producirá antes do mes de setembro. O goberno continúa así coa ampliación dos recursos de acollida en Ceuta, mentras busca tamén apoio financiero europeo para afrontar as necesidades derivadas da actual crise migratoria. Marcos Rodríguez Pantoja, coñecido popularmente como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu o pasado sábado 15 de agosto aos 80 anos na aldea de Rante, no municipio de San Cibrao das Viñas. Nacido o 7 de xuño do ano 46 en Añora, Córdoba, residía dende facía tempo neste lugar de acollida en Ourense. Alí pasou os últimos anos da súa vida, despois dunha infancia marcada polo abandono e polos malos tratos. Aos 7 anos quedou desamparado nos bosques de Serra Morena despois de que o seu pai o entregase a un vello cabreiro. Tras o falecemento deste, Marcos permaneceu só na naturaleza durante 12 anos. Atos 19. Durante este período conviviu con animais salvaxes e aprendeu a sobrevivir no medio natural. Segundo relatou, en distintas ocasións aprendeu a encender o lume, compartiu xogos con lobetos e chegou a comunicarse mediante ouveos. A súa vida mudou no ano 65 cando un garda forestal e a garda civil o localizaron e o levaron de volta á sociedade. O propio Marcos consideraba aquel momento como o final da etapa máis feliz da súa vida. A súa historia acadou repercusión internacional e foi levada ao cine no documental Entre Lobos, dirixido por Gerardo Olivares e estreado no ano 2010. Nos últimos anos, Marcos Rodríguez Pantoja viviu en Ourense, onde aseguraba atoparse tranquilo despois de ter traballado durante gran parte da súa vida.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 4. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas morreron e outra resultou ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado este luns na estrada Nacional 122 entre as localidades zaragozanas de Valbuente e Malján. O sinistro produciuse despois dunha colisión frontal entre un turismo e un camión. As 4 persoas falecidas eran ocupantes do turismo que impactou contra o vehículo pesado. A persoa ferida grave foi trasladada en helicóptero a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. No accidente tamén se viu implicado outro turismo, aínda que os seus ocupantes non resultaron feridos. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos dos bombeiros da Deputación de Zaragoza, que tiveron que intervir para escarcerar as vítimas. Tamén participaron no dispositivo a Garda Civil e efectivos do 061. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como Rei da Bachata Galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vai se desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arredor dunha decena de militares do contingente despregado en Ceuta para apoiar as forzas de seguridade resultaron contaxiados de sarna, segundo confirmaron fontes do Ministerio de Defensa. Defensa sinala que os casos non teñen por que estar relacionados coa actual crise migratoria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa informou de que o brote afecta polo menos a 14 militares dunha mesma compañía do grupo de regulares de Ceuta número 54. Segundo esta asociación, a posible orixe do contaxio estaría nas condicións de aloxamento do personal o pasado sábado 15 de agosto na antiga batería de Costa K8 en García Aldave. UMT denuncia que se trata dunhas dependencias habitualmente en desuso e que, segundo a súa versión, presentan condicións hixiénicas deficientes e situacións de amoreamento. A Asociación de Tropa e Marinería Española xa solicitara ao Ministerio de Defensa información sobre a posible aparición de enfermidades contagiosas entre os militares despregados na cidade autónoma e reclamou coñecer se existen casos relacionados entre sí. A organización tamén pediu información sobre o número de afectados, as unidades nas que se detectaron os casos e a posible activación de protocolos de control de contactos e vixiancia sanitaria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa presentou varias preguntas ante o Ministerio de Defensa e outros órganos das Forzas Armadas para coñecer se o brote poido estenderse a outras unidades da Comandancia Xeral de Ceuta, entre eles a Lexión, Montesa, Ramis, Rin e Ulo. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casque histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grupo de veciños da Illa de Ons recibiu o domingo os primeiros barcos de pasaxeiros con pancartas e camisetas negras para protestar contra a negativa do Parque Nacional das Illas Atlánticas a autorizar a celebración das festas patronais. A mobilización foi impulsada polo colectivo Ons en Loita, que colocou pancartas con mensaxes como «Se os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén». Os veciños aseguran que as festas patronais celebranse na illa dende hai décadas e consideran que a negativa deste ano súmase a outras limitacións que, segundo denuncian, afectan aos residentes. Entre as cuestións que sinalan están a expropiación e a implantación dunha concesión nas súas vivendas e a restrición para realizar obras de reforma. O colectivo tamén cuestiona que se poidan executar determinadas construccións vinculadas ao Parque Nacional mentras os residentes teñen limitacións para actuar nas súas casas. As festas patronais de Ons están previstas para comenzar este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite, cunha verbena que contará cun grupo de música e que está previsto que remate ás 3 da madrugada. Os veciños aseguran que a celebración vaise manter e animan as persoas que tiñan previsto acudir a non cancelar os seus plans. Tamén destacan que son os propios residentes os que se encargan da organización e da recollida dos residuos xerados durante a festa. O colectivo defende que a celebración forma parte da cultura e das raíces da illa e reclama que se teñan en conta os intereses dos veciños na xestión do espazo protexido. Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García de Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García de Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García e no Peirao de Pasaxeiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabiliza mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia. Coma ti nos queres.

7 a 6 en Portugal.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. A alerta activouse a 0:22 horas cando o pesqueiro estaba a 1-2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentras o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu o helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en voo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Brevés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Xudicial da Garda Civil fíxose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa ou Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexisto da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004. A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das abelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten dous obxectivos: coñecer a comunidade de abelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse dúas trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur rexistráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas dúas trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas, unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: can't touch this. You can't touch this.

0: Con Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Si Radio, encadenados a ti.

0: en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: A adega Santiago Ruiz, situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e ten presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto a variedade albariña como as outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: ¿Estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Matías Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un terremoto de magnitud de 4,8 sacudiu este luns a provincia de Granada, deixando 3 persoas feridas leves e numerosos danos materiais. O epicentro situouse no municipio de Gójar, a poucos quilómetros de Aledín, onde durante a madrugada do sábado xa se rexistrara outro terremoto de magnitud de 4,8 que tamén provocara numerosos danos. Segundo os datos do Instituto Xeográfico Nacional, o novo sismo foi moi superficial, polo que foi sentido con intensidade pola poboación. O Servicio de Emerxencias 112 de Andalucía recibiu máis de 500 chamadas relacionadas co terremoto, principalmente por desprendementos e aparición de fendas en edificios. A Xunta de Andalucía confirmou 3 persoas feridas leves, unha delas menor de idade, que foi trasladada a un hospital. O terremoto estivo seguido de varias réplicas que aumentaron a preocupación entre a poboación. Numerosos veciños e veciñas decidiron abandonar temporalmente Granada e desplazarse cara á costa. A saída de vehículos provocou retencións nas principais vías de comunicación da capital granadina, especialmente na autovía en dirección a Motril, en as proximidades de localidades costeiras como Salo, Dreña e Almuñécar. O novo terremoto prodúcese poucos días despois do sismo rexistrado na madrugada do sábado, que tamén provocara danos na provincia, elevou a activación da fase de emerxencia por parte da Xunta de Andalucía.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García da Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García da Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García e no Peirao de Pasaseiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabiliza mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na parroquia de Cristiñada en Ponteareas quedou estabilizado na madrugada deste mércores despois de queimar unha superficie estimada de unhas 60 hectáreas. O lume iniciouse este martes despois das 5:30 da tarde no barrio de Urcela, nunha zona de ampla masa forestal poboada principalmente por eucaliptos. Durante a tarde as lapas avanzaron en dirección á parroquia de Nogueira, o que obrigou a despregar un importante dispositivo de extinción para conter o avance do incendio. A Consellería do Medio Rural movilizou 2 técnicos, 9 axentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 4 avións. O Concello de Ponteareas tamén enviou os seus servicios de emerxencia e desplazou o equipo de bombeiros municipal para reforzar os traballos de extinción. O incendio quedou estabilizado durante as primeiras horas deste mércores, despois das tarefas realizadas durante toda a tarde e a noite para conter as lapas e evitar que o lume continuase avanzando pola masa forestal e chegase a vivendas.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia registrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores. A adega Santiago Ruiz, situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e ten presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto á variedade albariña como ás outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo a adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

creativos, festas, gastronomía, magazine, entrevistas, deportes, todo esto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti.

0: Muy bon días, benvidas, benvidos. Saúdos de quen lle fala, un clásico dos 90, un servidor Xosé Hermida. Achegámoslle o que nos depara este mércores 19 de agosto, no que as temperaturas nos darán un respiro despois da xornada bafante de onte, na que se acadaron valores extraordinarios de máis de 42 graus. Nos próximos días suavízanse con máximas que non superarán os 30 en ningún punto da provincia. Pois ben, neste 19 de agosto, Día Mundial Internacional da Asistencia Humanitaria, no que se honra as persoas que arriscan a súa vida para axudar a outros en crisis, ou mesmamente tamén, no que se conmemora un dos grandes fitos da historia da humanidade, como é a obtención das primeiras imaxes con técnicas químicas, por iso tamén é o Día Internacional da Fotografía, temos que saudar aos que se chamen Ezequiel, Magín, Timoteo ou Sebaldo, entre outros máis discretos como Bertulfo. Pouco saberá, aínda así, parabéns. En canto ao tempo, ollo, por unha banda prevense temperaturas moi altas no Valdomiño e Valdeorras que se acheguen aos 35 graos. Por outra, ollo á tarde, porque poden producirse treboadas na zona leste da provincia. Viana, Verín, a Mezquita, moita precaución. Isto é o que nos conta Xoel Cid de Meteo Galicia.
1: Bo día, quedamos nesta xoa de mércores na comarca Ourense, nunha xoada na que teremos os ceos moi espesados ao longo da mañá, xa pola tarde. Tarde, crecerán números de evolución sen descartar un chubasco e illao ocasional, especialmente no leste da provincia. Os ventos operando ao norte e noroeste serán frosos. A temperatura mínima arroz dos 20 graus e o máximo en torno nos 36 graus. Isto é todo del Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Moitas gracias, Xoel. Oxe mércores están por en Ribadavia, sexan solidarios e doen sangue. A unidade móvil de doazón estará diante dos xardinillos toda a mañá ata as 2:15. E pola tarde tamén, de 4 a 9 da noite. Duas horas despois, ás 11, o Auditorio do Castelo de Ribadavia acolle a música e danza dos grupos participantes nas xornadas de folclore que rematan mañá. Serán os países de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia e Taiwán os que deleiten aos congregados no Castelo de Ribadavia a partir das 11 da noite. Tamén os máis pequenos teñen unha cita hoxe mércores nas piscinas municipais de Toén, onde se celebra unha gran festa de hinchables. Será entre as 4 e as 7 da tarde. Estamos a 19 de agosto, en previsión de ter mellor tempo para poder disfrutar da natureza. As choivas poden aparecer nos vindeiros días. Mentres tanto, descansen, aproveiten para ler un libro ou simplemente tomar unha boa foto co seu móvil para subila ao seu perfil das redes sociais en conmemoración do Día da Fotografía. Temos moito de agosto por diante. Nas vindeiras fines de semana celebramos as mellores festas históricas e tradicionais da provincia. O esquecemento en Xinzo, a historia en Ribadavia e a vendima en Leiro poñerán o punto final ao verán deste 2026. Álvaro González, o noso compañeiro Tibu, falou cos seus máximos en representantes. Escoiten e valoren de acudir, se poden, a todas elas. Vale a pena. Teñan un bo día. Saúdos.
2: Refrescate con Sí Radio.
3: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Con

0: Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada, un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Moi bo día, Álvaro.
3: Moi bo día. Xa estamos de novo nunha nova edición, a número 26 da Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia, unha fin de semana moi completa, chea de actividades, de un evento que nacía lá polo ano 2001, verdade?
2: Desde logo que sí, chegamos á 26ª edición desta gran Festa do Esquecemento, con máis ilusión, con máis ganas, e desde logo con máis participación ca nunca. Como dices, un programa amplísimo, son case 60 actividades de balde, de venres a domingo, pensadas para un público familiar e para que todo aquel que se achegue poida gozar da festa.
3: Neste caso, imos falar xa directamente ao Gano, porque son tantas actividades e a festa é unha festa que neste momento xa a súa dimensión te as pasa a fronteiras. Antes de nada, me comenta que xa ven moita xente de fora, sobre todo de Portugal, que xa chega moita xente, verdade?
2: Así é, achégase moita xente de Portugal e do resto da península tamén, porque nós somos un evento que pertencemos, entre outras, a Confederación Estatal, a Asociación Española de Festas e Recreacións Históricas. Sempre dinamizamos e sempre traballamos con outros colectivos e outras festas, así que podo garantir que somos coñecidos en prácticamente toda a península.
3: Datas 21, 22 e 23 de agosto, onde teremos animación de rúa, música itinerante, teatro, desfiles, espectáculo, concerto, cousas que temos que destacar. Contanos un poquinho, desgránanos pouco a pouco cal vai ser a programación para esta vindeira fin de semana en Xinzo de Limia, na Festa do Esquecemento.
2: Pois, como decíamos, hai un montón de actividades, son todas de balde, están repartidas por distintos puntos da vila. O primeiro e o máis destacado é ese campamento de recreación histórica que facemos, onde se recrean 54 construccións, a mitade galaico-castrenses e a mitade romanas. É ese campamento que lle dá a vida á festa, non? Onde recreamos puramente. Logo, sí que é certo que repartido pola vila, pois hai animación de rúa, esa música itinerante da que ti estás falando. Temos tamén un mercado de artesanías, que eu sempre o digo, porque así é tamén, é dos mellores de Galicia en termos de rigor histórico, de rigor artesanal. Eso é un atractivo moi grande tamén, porque a xente disfruta moito, encantan este tipo de mercados, e temos tamén unha zona infantil. Isto que te digo está operativo durante os 3 días de festa. O demais, bueno, pues en cada momento que veñas, tú vas a andar pola rúa e vas a topar, pues igual, un fauno, un estíclopes, vas a topar un grupo musical. En definitiva, trátase de que o público se achegue a Xinzo, pase por Xinzo e vaya descubrindo, non ao seu paso, por distintas actividades, poida tomar algo por aquí, poida ver o campamento e poida pasarme. O máis importante, para rematar con esta pregunta, pois sería o desfile inaugural do vendres á noite, ese acto que facemos posterior do prendido do lume, que é un acto simbólico. O sábado, durante a tarde, hai un montón de actividades, por poñer en valor algúns grandes xogos olímpicos que facemos no campamento, o posterior desfile romano. E o domingo, lógicamente, o acto principal que lle dá sentido a todo, que é esta recreación, que é un teatro que facemos con as nosas socias, é o cruce do río e o posterior loito.
3: Falamos de que se inaugura entón este venres, imos ir á época dos romanos, Veneris 21, ás 8 da tarde, pero xa se nota moito ambiente pola vila de Xinzo. Estes días hai como ese formigo que temos todos aí no corpo, que xa chega o día, non?
2: Así é, aquí en Xinzo vivimos moito os eventos, vivimos en comunidade con moita ilusión, para mostrar iso, o noso entroido, e desde logo tamén quen vive o esquecemento de corazón, pois tamén sinte ese formigueo, as rúas tamén o están notando. O propio campamento, como é lógico, requiere días de antelación, de traballo, construcción e demais, está con moita vida. Onte, este lunes, as da noite, poderemos decir que igual había pues, 300 persoas traballando a vez nese campamento, construindo para que este todo a punto para recibir os milleiros de invitados e visitantes que vean.
3: Moi importante o esforzo humano que tendes aí en Sinzo, hai moita colaboración cidadá.
2: Desde logo, é importantísimo porque, como digo, ao final somos unha asociación cultural, sin os nosos socios, sin o apoio de todas as veciñas e veciños, as empresas que colaboran e demais, sería imposible. Pero o realmente duro é iso, non? Eses grupos que a veces pues, son rapaciños, 18, 19 anos, están entrando, 10, 15 persoas organizanse para levantar unha construcción que sea visible, que contribuya a esa recreación histórica. Desde logo, eso é o primeiro que temos que agradecer a cada unha das socias e socios que están nesta tarea.
3: O lume é moi importante. Estamos observando que na xornada inaugural, ese gran desfile inaugural de con fachos, e sobre todo as 12 en punto, ese prendido do lume sagrado onde se simbolizan moitas cousas.
2: O prendido do lume sagrado, como decíamos, é unha das actividades principais. E así porque o lume, igual que a día de hoxe, pues sigue sendo algo que todos debemos ter en conta e debemos respetar, sobre todo, xa na antigüidade pues, tiña esa importancia de cara aos deuses e de cara a esas religións antigas, ¿no? É por iso que sempre se fixo ese prendido do lume sagrado, que é unha chama que se mantén acesa ata que remata a festa do esquecemento. É algo simbólico, é algo que na antigüidade ese lume sagrado estaba protegido polas vestais, estaba agardando a deusa Vesta. É un grupo tamén romano que temos no campamento, e son as encargadas, como digo, de acendelo, de protexelo e de apagalo cando remata a festa.
3: A festa rematará o día o domingo 23, perímonos a xornada central de Saturni 22, bueno, díxeno ben, antes de nada.
2: Bastante ben, sí, señor.
3: Saturni, bueno, o desfile, digamos, de galas, desfile do Legio VII Civitas Limicorum, pero con moitas máis actividades, contanos un pouquiño.
2: Ben, o sábado é o día máis longo, por tanto é o día que concentra un maior número de actividades. Está todo pensado para que o público se poida chegar dende a mañá, se empeza con calma, a partir das 12 temos programación. Ábrese, como decimos, campamento, mercado, zona con xogos infantis, para que, bueno, pues, como digo, pues, a cualquier hora do día te poidas chegar, hacer as túas compras, entreter a rapazada e disfrutar do campamento. Despois, actividades a todas horas na Praza Maior. Pola mañá temos varias actividades. Temos un contacontos do Foro Romano, está pensado para a infancia. Temos tamén un espectáculo de gladiadores, que dá unha parte final pola tarde no Parque do Toural. Temos grupos musicais, animación de rúa, que se estará desplazando sempre pola zona da Praza Maior e do Casco Antigo. É importantísimo tamén, como mencionabas, pues ese desfile, esa especie de pequeno pasarrúas da Legio VII, Civitas Limicorum, que é justamente bueno, pues ese grupo de homes e mulleres que nos acompañan a todas as saídas.
3: Comentabas...
2: Boa tarde, continúa. Dime.
3: Perdona que te interrumpira. Íbamos ao tema dos Xogos Olímpicos, que me chama moita atención de que entendo que isto tira moito, non? Tanto para público adulto como infantil.
2: Desde logo que sí, os Xogos Olímpicos é sempre un gran atractivo. En definitiva, o que facemos é pues, a que as persoas que queren participar sempre, por norma xeral, tamén pues, socios que están ali no campamento, organizamos un bando romano, un bando castrexo, e poñémoslos a competir a través de xogos que nos consideramos, bueno, que teñen ese pequeno tinte tradicional que poden tamén pues, deleitar moito público, como pode ser o turrasedeño, o tirar da corda. Traemos alguna novidade este ano, como vai ser un lanzamento de pataca. Bueno, temos varios xogos que sempre rematan con un circuito final que combina pues, habilidade, velocidade, forza, un poquinho de todo. Búscase que participen os socios, que o disfruten, que pelexen un poquinho entre os dos bandos, así van se quentando para o día seguinte. es sobre todo pues que ese público o disfrute, ¿no? Que veis esa competitividad, porque de verdad que se implica, el público goza moito con ese momento. Os nenos que participan, as nenas que participan, pasan o genial, e os adultos, bueno, como te digo, viven en primera persona.
3: Estaremos atentos a ese lanzamento de Patata, pero tenemos que seguir falando da festa do esquecemento. Hai unha tarde-noite moi intensa, verdade?
2: Temos que o certo é que ao final, durante as horas dunha fin de semana, meter case 60 actividades obliga que realmente en moitas ocasións haxa algunhas que se solapen, ¿no? O que ocurren de forma paralela. Por eso, como digo, que da igual en que zona estés, si estás por el centro, paseando, si vas a zona do mercado ou a zona do campamento, siempre va a ser algo que vos encha a vista e que vos faga pasar o mes. Esa é un poquinho a idea que nos temos. Pola tarde, despois destas Olimpíadas, pues, temos un espectáculo de bodas, todo aquel que se queira casar, polos ritos castrexo ou romano pode facelo, tamén dentro do campamento. Máis adiante, outro gran desfile de tropas romanas, de unhas 300 e pico, 400 persoas. Seguimos con música, temos batucadas, temos gaiteiros, máis animación de rúa, por destacar outra actividade, pues diría este espectáculo tamén que facemos nós, teatralizado, que é a venta de esclavos. Que, bueno, pues, un grupiño de persoas tamén que son participantes, pues, poñémonos á venta, por así decir, para que poidan pujar por eles e poñelos a súa sorte.
3: Loita de gladiadores tenemos por aquí. Haberá leóns, como na antigua Roma, ou tigres? Non, deixámoslo máis suave, non?
2: Deixámoslo máis suave, sin leóns e tigres, pero desde logo tamén se pode decir que esta xentiña, os de que veñen de Lugo, Lucio Espípulos, son unhas persoas que o viven de verdade e que as súas loitas nunca sempre mo dicen cando estamos organizando a programación que non saben canto vai durar a súa loita, porque eles fano a vida ou morte, case, non? Fano realmente ben. Eso gustalle moita xente, justamente como decíamos antes, a continuación desa primeira parte que farán o sábado pola mañana Praza Maior, rematará o sábado á tarde no parque do Togo, sábado á noite.
3: Moitísimas actividades para o sábado, pero o domingo non se queda corto. O domingo, digamos, é un momento moi bonito para todos e todas vós.
2: Eso é, o domingo é o día máis grande para nós, é o día que facemos esa recreación histórica puramente dita que lle dá sentido á festa, ese cruce do río. Chegamos con ilusión, seguimos con forzas a pesar de levar de festa desde o vendres, e volvemos con un día cargado de actividades, unha programación intensa en todos os puntos da festa. Ás 12 volve a abrir o mercado, volve a abrir a zona infantil, volve a empezar un sinfín de actividades pola Plaza Maior e polo casco histórico, e todo aquilo encamiñado para que ás 5 todos os romanos estén preparados para ir formando, prepararse para cruzar o río e comezar puntuais ás 5:30 da tarde, domingo 23, 5:30 da tarde, o cruce do río Letes en Xinzo de Línea.
3: Valga a redundancia, que ninguén se esqueza o tema do horario. 5:30 da tarde, domingo 23. Momento super emotivo que vai ser o previo a un auténtico fin de festa onde temos que destacar varias actividades entre o desfile final e o apagado do lume. Contanos un poquinho cal vai ser ese fin de festa da festa do esquecemento cronolóxicamente.
2: Pois será intenso, como non podía ser de outra maneira, e será con moitísima música. E a empezar xa temos unha batucada que nos vai estar acompañando xa despois dese cruce do río, mantendo quentes os motores para que non decaiga a festa. Preparámonos para ese gran desfile final, onde décimo Xunio Bruto por fin encabeza máis actividades pola praza, máis música tamén polos viños. En definitiva, manténse o ritmo durante toda a fin de semana ata esas 10:30, 11 da noite de domingo, onde comeza todo a apagarse. En ese momento, cando nós no campamento nos xuntamos os grupos que participamos na festa para, pues, entre todos, en círculo, valorar un poquinho a edición e decidir e repartir os premios aos mellores grupos desta edición. Posteriormente, xa para remate, un pequeniño espectáculo dese apagado do lume sagrado, como falábamos pie o que mantivemos toda a festa encendida, que é simbolóxico, e que neste caso pues, apagamos para decir que rematou a festa do secreto.
3: Un remate que vai ser moi participativo, como tamén son moitos, moi, moitos grupos os que participan, tanto castexos como romanos. Non daría tempo de mencionarlos a todos. Contanos cantos grupos participan. Cantidade, máis ou menos 40, pues, 30.
2: Temos 54 grupos. Estamos en récord histórico tamén da asociación.
3: Máis de 50.
2: A festa. Máis de 50 grupos, sí señor, repartidos por máis ou menos metade romanos e metade castrexos.
3: A verdade é que estáis levando a festa un límite, bueno, que non hai límite. Seguides crecendo, seguides meteando, e a verdade é que estáis notando, sobre todo, que é moi importante. Aparte de revivir a época histórica, é unha fonte económica moi importante, sobre todo para calquera vila, neste caso para a vila de Xinzo, de Limia.
2: Desde logo, é unha fonte económica importante. Ao final son moitas as persoas que dun xeito ou doutro están implicadas. Son moitos os negocios que ao final pues, ven que ten tirón a festa do esquecemento, desde o alugueiro de neveras, a compra de carpas, tela, costureiras, bares en seus propios días, hotéis que están a reventar. En definitiva, trascende o que é unha festa, non vai máis alá, eso fai que a xente de Xinzo e os negocios de Xinzo valoren o agradezan. Aproveito este alto falante para agradecer que foron máis de 200 as empresas, os negocios, os autónomos de Xinzo que fixeron unha doazón libre completamente para colaborar con esta festa do Xinzo.
3: Importantísimo de recalcarlo, esa colaboración total de Xinzo en pleno coa festa do esquecemento. E aquí escoitamos as palabras de Marcos Argibay, que ven sendo presidente de Cívicas Limicorum, e a verdade de corazón que salga todo perfecto, que non haxe ningún contratempo, sobre todo meteorológico. En principio non dá mal tempo, pero bueno, sabemos que a última hora pode vir unha tormenta que pode fastidiar todo, e esperemos que non sexa así. Marcos, algo máis para engadir antes de rematar?
2: Pouco máis, a quen chegou hasta aquí, lógicamente, pois convidalo a que esta fin de semana se achegue en cualquiera dos momentos, no vendre, sábado, domingo, a Xinzo de Limia. Estou convencido que non se vai arrepentir, verá un ambiente familiar, con actividades tranquilas para que poidan gozar tanto persoas maiores como nenas e nenos pequenos, e poidan pasalo ben por Xinzo. E, como sempre digo, xa para rematar, todo aquel que ven o esquecemento unha soa vez, volve, e volve sempre.
3: Si volve, por que non se esqueza? Por non se esqueza a xente, amigos, amigas, esta fin de semana, con mayúsculas, hai que ir a Xinzo Limia, día 21, 22 ou 23, os tres días, ou por separado, ou en parella, en compañía, un día só, de noite, de día, vai ser increíble. Marcos, moitísimas gracias.
2: Moi ben, moitísimas gracias a vos.
3: E aquí continuamos en Tibuna Onda, así Radio Orense, a porta de Galicia.
0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
1: Tradición
0: desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar: asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Este gran disfrútao con Sí Radio.

0: Y os decíamos que íbamos a conectar en directo con el alcalde de Leiro, don Francisco José Fernández, que debe estar outro lado da liña telefónica, porque temos xa moi pouco tempo para que chegue unha nova edición da Festa da Vendima. Moi bo día, señor alcalde.
1: Hola, bo día. Saudos a todos os agentes.
0: Antes de nada, moitas gracias por atendernos aquí en vivo, en directo, sabendo que a súa xenda é moi, pero moi apretada, sobre todo cando chega a segunda quincena do mes de agosto, porque o último domingo deste mes se celebra a Festa da Vendima, un evento que xa é un clásico das festas máis importantes de nivel de Galicia, verdade?
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentos como se foi desarrollando pouco a pouco, fomos avanzando, e si pouquinho a pouco, e agora o que nos toca é ir estabilizando a festa, pois se pode pois seguirla mellorando, que é a nosa idea.
0: Unha festa que vai ter tamén presentación oficial este xoves día 20, se non me equivoco.
1: Correcto, este xoves día 20 ás 12 da mañá presentaremos o cartel e presentaremos as actividades da festa.
0: Unhas actividades que circulan en torno do mundo do viño, do mundo da vendima, que este ano me parece que ven algo adiantada, xa están falando
1: de... Bastante adiantada.
0: Non teño moitos anos, por decir algo, pero me parece que ninguén se acorda de unha vendima tan xa en agosto, xa na última semana. Algo asombroso.
1: Sí, eu nunca vin unha vendima nesta época. Xa hai xente que está facendo a vendima, que empezaron a vendimar retirando certas castes, e a verdade é que, bueno, eu a 15 de agosto que a xente este vendimando nunca o vira, pero bueno.
0: Está pasando en vivo en directo, aparte no Concello de Leiro, que é un sitio aparte onde se madura en certas zonas de forma moi moi anticipada. Pedimos entrar na festa da Vendima de Leiro, onde se presenta un novo cartel, un cartel que sabemos quen é a persoa que o firma, quen o presenta.
1: Sí, Juan Valcárcel, que nos fai os carteles casi sempre todos os últimos anos.
0: Un artista ao que lle mandamos un saúdo moi moi moi especial. Xa podemos anticipar unha novidade para este ano, para a Festa da Vendima, ou seguirá, digamos, un poquinho
1: a liña de todos os anos. Novedades pois poucas, porque o que está ben en un modelo. Entonces por eso manteñemos a estrutura, e se nos vai ocorrindo algunha novedad, como foi fai uns anos a exposición de viños, pois seguimos aumentando. Están aí, en principio, 18 bodegas, co cual está moi ben. Esperemos que non falle ninguna, por o que dicíamos antes, por a vendima real, que ao mellor teñen que estar vendimando, non poden estar atendendo os stands, pero bueno, nos estamos moi ilusionados con que haya un éxito importante de participación neste evento de exposición dos viños, que será o sábado pola tarde e o domingo pola mañá.
0: Esa exposición de viños que ven a axudar a potenciar un evento que se recuperaba por mediados dos anos 90, pero que ten a súa historia, verdade, señor alcalde? Ten unha historia anterior aos anos 90. Contenos un pouco.
1: Sí, esta festa empezou alá polo ano 62-63, sendo Arsenio Paz alcalde do Concello de Leiro, o dono de la antigua Vilerma, Vitorino Núñez, secretario do Concello de Leiro, fixeron a primeira festa da vendima, fixose 3 anos, e despois, eso polo ano 62-63, polo ano 73-74, o que pasa que desta segunda turno hai moi pouca documentación, fixose outros 3 anos, co cual foron 6, e nos recuperámola, se non me lembro mal, no ano 87. Desde o 87 está se realizando de xeito ininterrumpido, excepto o ano da pandemia.
0: Pois aquí estamos para falar precisamente dunha nova edición, ano 2026, a data, último domingo de agosto, este ano é día 30, o ter un 31 de agosto tal vez poda axudar a que moita xente aproveite os últimos días de vacacións, que xa cando falamos de setembro como que xa hai un cambio de uns que se van e outros que veñen. En principio, o número de carrozas ven sendo o habitual, non?
1: Non sabemos, volvemos a decir o mismo. Esperemos que non que non influya a vendima real no número de carrozas, porque as carrozas fanse nos tractores e os tractores é un elemento moi útil para o transporte de uvas na vendima, e bueno, non sabemos a data do xinda, non sabemos as carrozas sábense os últimos dous ou tres días, e bueno, a ver que pasa, esperemos que teñan éxito como todos os anos.
0: Entón podemos anticipar como noticia que esta vendima tan adiantada podría afectar precisamente a este desfile de carrozas que
1: pode, nunca sabemos o que pode pasar.
0: Nunca se pode saber, exactamente. Falamos de que o desfile será por a rúa principal de Leiro, pero hai un área simbólica que o Salgueiral, que é unha auténtica fermosura. Xa o vimos na carreira popular de Leiro e o de Nomo vai ser, digamos, o punto central onde se xunte milleros de personas durante todo a xornada do domingo e tamén do sábado pola tarde.
1: Sí, a verdade é que temos que aproveitar este espacio natural maravilloso que temos para poderlo utilizar. É un entorno que eu creo que non hai en moitos sitios, un arboleda ao lado do río con grande, bueno, ben cuidada, creo. Entonces sí que é un marco incomparable para a realización da festa.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na parroquia de Cristiñada en Ponteareas quedou estabilizado na madrugada deste mércores despois de queimar unha superficie estimada de unhas 60 hectáreas. O lume iniciouse este martes despois das 5:30 da tarde no barrio de Urcela, nunha zona de ampla masa forestal poboada principalmente por eucaliptos. Durante a tarde as lapas avanzaron en dirección á parroquia de Nogueira, o que obrigou a despregar un importante dispositivo de extinción para conter o avance do incendio. A Consellería do Medio Rural movilizou 2 técnicos, 9 axentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 4 avións. O Concello de Ponteareas tamén enviou os seus servicios de emerxencia e desplazou o equipo de bombeiros municipal para reforzar os traballos de extinción. O incendio quedou estabilizado durante as primeiras horas deste mércores, despois das tarefas realizadas durante toda a tarde e a noite para conter as lapas e evitar que o lume continuase avanzando pola masa forestal e chegase a vivendas.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: O Instituto Xeográfico Nacional registrou durante a madrugada deste mércores 6 terremotos de diferentes intensidades en Granada e na súa área metropolitana. 5 deles foron percibidos pola poboación en distintos municipios da Veiga de Granada e da Costa. Na primeira parte da madrugada, La Zubia e Las Gavias registraron 2 sismos de magnitude 1.7 e 1.8. Posteriormente, Otura, Aledín, O Guijares, Gójar, este último municipio epicentro do principal terremoto do martes, percibiron outros 4 tremores con magnitudes de entre un 6 e 2,5. Dende o pasado 14 de agosto, producíronse máis de 150 terremotos na provincia de Granada, segundo os datos do Instituto Xeográfico Nacional. A provincia continúa este mércores coas inspeccións dos inmobles afectados polos terremotos dos últimos días. Tamén permanecen desaloxadas persoas en diferentes localidades, mentras se avalía o estado das vivendas e edificios. O terremoto de magnitude 4,8 registrado o martes deixou 3 persoas feridas leves e obrigou a desaloxar unhas 600 persoas no municipio de Las Gavias. Os afectados continúan á espera de coñecer cando poderán regresar ás súas vivendas. Os centros de saúde e hospitais recuperaron o seu funcionamento habitual despois de que os edificios fosen revisados. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García de Arousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arredor dunha decena de militares do contingente despregado en Ceuta para apoiar as forzas de seguridade resultaron contaxiados de sarna, segundo confirmaron fontes do Ministerio de Defensa. Defensa sinala que os casos non teñen por que estar relacionados coa actual crise migratoria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa informou de que o brote afecta polo menos a 14 militares dunha mesma compañía do grupo de regulares de Ceuta número 54. Segundo esta asociación, a posible orixe do contaxio estaría nas condicións de aloxamento do personal o pasado sábado 15 de agosto na antiga batería de Costa K8 en García Aldave. UMT denuncia que se trata dunhas dependencias habitualmente en desuso e que, segundo a súa versión, presentan condicións higiénicas deficientes e situacións de amoreamento. A Asociación de Tropa e Marinería Española xa solicitara ao Ministerio de Defensa información sobre a posible aparición de enfermidades contagiosas entre os militares despregados na cidade autónoma e reclamou coñecer se existen casos relacionados entre sí. A organización tamén pediu información sobre o número de afectados, as unidades nas que se detectaron os casos e a posible activación de protocolos de control de contactos e vixiancia sanitaria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa presentou varias preguntas ante o Ministerio de Defensa e outros órganos das Forzas Armadas para coñecer se o brote poido estenderse a outras unidades da Comandancia Xeral de Ceuta, entre eles a Lexión, Montesa, Ramis, Rin e Ulo.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Marcos Rodríguez Pantoja, coñecido popularmente como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu o pasado sábado 15 de agosto aos 80 anos na aldea de Rante, no municipio de San Cibrao das Viñas. Nacido o 7 de xuño do ano 46 en Añora, Córdoba, residía dende facía tempo neste lugar de acollida en Ourense. Alí pasou os últimos anos da súa vida, despois dunha infancia marcada polo abandono e polos malos tratos. Aos 7 anos quedou desamparado nos bosques de Serra Morena despois de que o seu pai o entregase a un vello cabreiro. Tras o falecemento deste, Marcos permaneceu só na naturaleza durante 12 anos. Atos 19. Durante este período conviviu con animais salvaxes e aprendeu a sobrevivir no medio natural. Segundo relatou, en distintas ocasións aprendeu a encender o lume, compartiu xogos con lobetos e chegou a comunicarse mediante ouveos. A súa vida mudou no ano 65, cando un garda forestal e a garda civil o localizaron e o levaron de volta á sociedade. O propio Marcos consideraba aquel momento como o final da etapa máis feliz da súa vida. A súa historia acadou repercusión internacional e foi levada ao cine no documental Entre Lobos, dirixido por Gerardo Olivares e estreado no ano 2010. Nos últimos anos, Marcos Rodríguez Pantoja viviu en Ourense, onde aseguraba atoparse tranquilo despois de ter traballado durante gran parte da súa vida.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das abelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten 2 obxectivos: coñecer a comunidade de abelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse 2 trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur rexistráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas 2 trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas, unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, anunciou que o goberno de España solicitou financiamento á Unión Europea a través do Fondo de Asilo, Migración e Integración, o FAMI, para financiar a acollida e a asistencia temporal das miles de persoas migrantes que permanecen en Ceuta. Sainz non precisou a cantidade solicitada, aínda que se mostrou optimista sobre unha posible resposta positiva por parte das institucións europeas. A ministra sinalou que nos primeiros días da crisis producíronse de declaracións por parte de algúns países europeos que cualificou de incomprensibles, aínda que destacou que esta actitude foi cambiando nos últimos días. Segundo explicou, representantes da Comisión Europea desplazáronse a Ceuta para coñecer directamente a situación e comprobar as condicións nas que se atopan as persoas migrantes. Sáenz tamén se referiu ás 1.500 plazas de acollida temporal que está habilitando o goberno na cidade autónoma. Segundo explicou, estes espazos estarán destinados a estancias temporais mentras se resolven as solicitudes de asilo ou se organiza o traslado de menores migrantes a outras comunidades autónomas. A ministra indicou que o reparto dos menores entre outras comunidades non se producirá antes do mes de setembro. O goberno continúa así coa ampliación dos recursos de acollida en Ceuta, mentras busca tamén apoio financiero europeo para afrontar as necesidades derivadas da actual crise migratoria. A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o goberno central e o executivo autonómico presidido por Juan Jesús Vivas atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao goberno de España e este lunes advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderán ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o goberno central e o executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. O Instituto Xeográfico Nacional registrou durante a madrugada deste mércores 6 terremotos de diferentes intensidades en Granada e na súa área metropolitana. 5 deles foron percibidos pola poboación en distintos municipios da Veiga de Granada e da Costa. Na primeira parte da madrugada, La Zubia e Las Gavias registraron 2 sismos de magnitude 1.7 e 1.8. Posteriormente, Otura, Aledín, O Guijares, Gójar, este último municipio epicentro do principal terremoto do martes, percibiron outros 4 tremores con magnitudes de entre un 6 e 2,5. Dende o pasado 14 de agosto, producíronse máis de 150 terremotos na provincia de Granada, segundo os datos do Instituto Xeográfico Nacional. A provincia continúa este mércores coas inspeccións dos inmobles afectados polos terremotos dos últimos días. Tamén permanecen desaloxadas persoas en diferentes localidades, mentras se avalía o estado das vivendas e edificios. O terremoto de magnitude 4,8 registrado o martes deixou 3 personas feridas leves e obrigou a desaloxar unhas 600 personas no municipio de Las Gavias. Os afectados continúan á espera de coñecer cando poderán regresar ás súas vivendas. Os centros de saúde e hospitais recuperaron o seu funcionamento habitual despois de que os edificios fosen revisados. Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes, mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. A alerta activouse a 022 horas, cando o pesqueiro estaba
estaba a 1 ou 2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentre o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu o helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en Bo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Brevés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Judicial da Garda Civil fíxose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa, o Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexistro da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004.

Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación

Situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe en Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e mantén presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto a variedade albariña como as outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo a adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos. O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como rei da bachata galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vai se desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia. Unha condutora resultou ferida en Bergondo despois de ser alcanzada polo seu propio turismo, que acabou batendo contra a propiedade privada dun veciño. O accidente produciuse nunha estrada municipal do lugar de Casal de Agra, na parroquia de Lubre. Segundo informaron os servicios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo, todo apunta a que o freo de man, que poido quedar mal accionado, estaría na orixe deste suceso. A condutora resultou ferida cando o vehículo desplazouse e bateu contra a propiedade. O personal sanitario do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazouse a todo lugar e informou do accidente ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Despois de recibir o aviso, 112 Galicia movilizou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Betanzos e os efectivos de Protección Civil de Bergondo. A condutora foi atendida no lugar e posteriormente trasladada polo personal sanitario ao Hospital da Coruña para recibir asistencia médica. Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García da Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García da Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García e no Peirao de Pasaseiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabiliza mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima.
O incendio

forestal declarado na parroquia de Cristiñada en Ponteareas quedou estabilizado na madrugada deste mércores despois de queimar unha superficie estimada de unhas 60 hectáreas. O lume iniciouse este martes despois das 5:30 da tarde no barrio de Urcela, nunha zona de ampla masa forestal poboada principalmente por eucaliptos. Durante a tarde as lapas avanzaron en dirección á parroquia de Nogueira, o que obrigou a despregar un importante dispositivo de extinción para conter o avance do incendio. A Consellería do Medio Rural mobilizou 2 técnicos, 9 axentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 4 avións. O Concello de Ponteareas tamén enviou os seus servicios de emerxencia e desprazou o equipo de bombeiros municipal para reforzar os traballos de extinción. O incendio quedou estabilizado durante as primeiras horas deste mércores, despois das tarefas realizadas durante toda a tarde e a noite para conter as lapas e evitar que o lume continuase avanzando pola masa forestal e chegase a vivendas. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arredor dunha decena de militares do contingente despregado en Ceuta para apoiar as forzas de seguridade resultaron contagiados de sarna, segundo confirmaron fontes do Ministerio de Defensa. Defensa sinala que os casos non teñen por que estar relacionados coa actual crise migratoria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa informou de que o brote afecta polo menos a 14 militares dunha mesma compañía do grupo de regulares de Ceuta número 54. Segundo esta asociación, a posible orixe do contaxio estaría nas condicións de aloxamento do personal o pasado sábado, 15 de agosto, na antiga batería de Costa K8, en García Aldave. UMT denuncia que se trata dunhas dependencias habitualmente en desuso e que, segundo a súa versión, presentan condicións hixiénicas deficientes e situacións de amoreamento. A Asociación de Tropa e Marinería Española xa solicitara ao Ministerio de Defensa información sobre a posible aparición de enfermidades contagiosas entre os militares despregados na cidade autónoma e reclamou coñecer se existen casos relacionados entre sí. A organización tamén pediu información sobre o número de afectados, as unidades nas que se detectaron os casos e a posible activación de protocolos de control de contactos e vixiancia sanitaria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa presentou varias preguntas ante o Ministerio de Defensa e outros órganos das Forzas Armadas para coñecer se o brote poido estenderse a outras unidades da Comandancia Xeral de Ceuta, entre eles a Lexión, Montesa, Ramis, Rin e Ulo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das avelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten dous obxectivos: coñecer a comunidade de avelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse dúas trampas de funil con luz LED e batería autónoma, unha instalouse na zona sur da illa nun piñeiral aberto e outra na zona central nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur registráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas dúas trampas. As trampas colócanse ao sol por e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas, unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release. The best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Por lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados, ¿quién te mete la mejor música? Presentados, abre bien tus pabellones auditivos. Música de la ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos, pitos, pitos.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
10: Hablando de meter.
11: Presentados.
12: ¡Cómo mola!
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a la radio fórmula musical de tu vida. Todo lo que quieres oír. Si te quedas conmigo en los próximos minutos, disfrutaremos de las grandes canciones del ayer y del hoy. El sonido de la música. Todo ello y mucho más aquí en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo Santiago Aguado, como siempre, un placer. Comenzamos.
14: Todos los éxitos de la gente.
13: Regresamos al futuro.
14: Todos los éxitos de la ayer y del hoy. El canal de la música. Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio. Presentados. Todos los éxitos en tu radio. Otro éxito.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Reiko, set you free.

0: Tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia iniciou por primeira vez un programa de seguimento das abelaíñas na illa de Cortegada, dentro do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. No primeiro mostraxe, realizado a comenzos deste verán, contabilizáronse 127 exemplares pertencentes a máis de 40 taxóns diferentes nunha súa noite. O programa ten 2 obxectivos: coñecer a comunidade de abelaíñas presente na illa e crear unha serie temporal de datos que permita avaliar o estado das súas poboacións. Entre os mostraxes empregáronse 2 trampas de funil con luz LED e batería autónoma. Unha instalouse na zona sur da illa, nun piñeiral aberto, e outra na zona central, nun bosque mixto de loureiro, carballo e piñeiro, co obxectivo de cubrir os hábitats máis representativos. Na trampa situada ao sur rexistráronse 57 exemplares de 30 taxóns, mentras que na zona central contabilizáronse 70 exemplares de 26 taxóns. 11 taxóns apareceron nas 2 trampas. As trampas colócanse ao solpor e ábrense ao amencer. Os mostraxes realizaránse cada entre 15 e 30 días, de marzo a novembro, sempre que se cumpran determinadas condicións meteorolóxicas: unha temperatura mínima de 12 graus, pouco ou ningún vento e ausencia de chuvia durante a noite. En cada visita tamén se rexistran a temperatura, a velocidade do vento, a nubosidade e a fase lunar. Cortegada conta dende 2015 cun programa de seguimento de bolboretas diurnas que xa contabilizou preto de 2.665 exemplares de 31 especies diferentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, anunciou que o Goberno de España solicitou financiamento á Unión Europea a través do Fondo de Asilo, Migración e Integración, o FAMI, para financiar a acollida e a asistencia temporal das miles de persoas migrantes que permanecen en Ceuta. Sainz non precisou a cantidade solicitada, aínda que se mostrou optimista sobre unha posible resposta positiva por parte das institucións europeas. A ministra sinalou que nos primeiros días da crisis producíronse de declaracións por parte de algúns países europeos que cualificou de incomprensibles, aínda que destacou que esta actitude foi cambiando nos últimos días. Segundo explicou, representantes da Comisión Europea desplazáronse a Ceuta para coñecer directamente a situación e comprobar as condicións nas que se atopan as persoas migrantes. Sáenz tamén se referiu ás 1.500 plazas de acollida temporal que está habilitando o goberno na cidade autónoma. Segundo explicou, estes espazos estarán destinados a estancias temporais mentras se resolven as solicitudes de asilo ou se organiza o traslado de menores migrantes a outras comunidades autónomas. A ministra indicou que o reparto dos menores entre outras comunidades non se producirá antes do mes de setembro. O goberno continúa así coa ampliación dos recursos de acollida en Ceuta, mentras busca tamén apoio financiero europeo para afrontar as necesidades derivadas da actual crise migratoria.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A adega Santiago Ruiz, situada no Rosal, iniciou este martes a vendima, sumándose ás primeiras adegas da denominación de orixe Rías Baixas que comenzaron a recollida de uva nos últimos días. A campaña chega este ano cun adianto histórico. A adega conta con máis de 44 hectáreas de viñedo en propiedade no Rosal e ten presenza comercial en 25 países. Segundo explicou o director técnico da firma, Chema Ureta, a uva chega ao momento da vendima en condicións óptimas de maduración con graos moderados e unha boa acidez. Estas condicións afectan tanto a variedade albariña como as outras 4 variedades presentes nos viñedos, Caíño Branco, Godello, Loureira e Treixadura. Segundo adega, todas elas completaron o ciclo vitícola. O adianto da vendima está relacionado coas condicións meteorolóxicas registradas ao longo do ano. As abundantes chuvias do pasado inverno permitiron manter unha boa reserva de auga nos viñedos, a pesar da escaseza de precipitacións durante a primavera e o verán. A recollida iniciada no Rosal prodúcese nun momento no que diferentes adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a adiantar tamén o inicio da campaña con respecto ao que era habitual ata hai poucos anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Esta canción está pasada por agua y un aire otoñal de hojas al viento. El vídeo oficial se adapta muy bien al tiempo actual.
5: Como también lo hace el propio tema.
4: Es Antonio José y te lo deja muy claro. Deja a ese idiota.

Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o Goberno Central e o Executivo Autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao Goberno de España, e este luns advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderán ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o Goberno Central e o Executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. Augas de Galicia instalou 23 paneis informativos en diferentes puntos identificados polo risco de inundación no río Umia, ao seu paso polo concello de Caldas de Reis. A actuación ten como obxectivo informar e concienciar a cidadanía sobre os perigos asociados aos episodios de choiva intensa, así como sobre as medidas preventivas e as pautas de actuación recomendadas ante posibles inundacións. Segundo o plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa, a zona do Umia en Caldas de Reis está incluída no grupo 4, que abrangue áreas fluviais consideradas de maior perigosidade pola posibilidade de desbordamentos. A instalación dos paneis forma parte do plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación e pretende reforzar a seguridade e a protección da poboación, ademais de mellorar o coñecemento sobre a dinámica natural dos ríos. Con Caldas de Reis, Augas de Galicia se instalou este tipo de sinalización en 37 concellos con áreas de alto risco de inundación dentro do territorio de Galicia Costa. Entre eles atópanse Gondomar, Bayona, Oia, Vigo, Cangas, Sanxenxo, Vila García, Darousa, Cuntis, Cambados e Ribadumia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia confirmou xa 3 casos de sarampelo neste ano, todos eles relacionados cunha primeira infección cuxa orixe se considera probablemente importada. Os 2 novos casos corresponden a contactos estreitos da persoa afectada inicialmente. O primeiro caso foi notificado o pasado 23 de xullo. Desde entón, investigáronse 11 posibles casos e confirmáronse 3. A Consellería de Sanidade precisa que no boletín estatal figura un caso máis debido a un erro por duplicidade. As autoridades sanitarias galegas lanzan unha mensaxe de tranquilidade e sinalan que o risco para a poboación continúa sendo moi baixo. Os 3 casos confirmados están relacionados entre sí e, segundo Sanidade, non se considera que exista polo momento unha transmisión comunitaria generalizada. A Consellería lembra que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa, pero tamén que pode previrse de maneira eficaz mediante a vacinación. A vacina contra o sarampelo forma parte do calendario sistemático e está considerada a principal medida de protección individual e colectiva. Sanidade destaca, ademais, as elevadas coberturas de vacinación infantil en Galicia, con máis do 95% dos bebés inmunizados. O sistema de vixiancia epidemiolóxica permite detectar de forma precoz os casos e adoptar medidas para limitar a posibilidade de transmisión da enfermidade. O balance contrasta co do ano pasado, cando Galicia pechou o exercicio sen ningún caso confirmado despois de investigar 5 casos sospeitosos. En 1996, Galicia rexistrara 370 casos de sarampelo, a cifra máis elevada das últimas 3 décadas. Dende 1999, os contaxios anuais non chegaron aos 10 en boa parte dos anos posteriores.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O incendio forestal declarado na parroquia de Cristiñada en Ponteareas quedou estabilizado na madrugada deste mércores despois de queimar unha superficie estimada de unhas 60 hectáreas. O lume iniciouse este martes despois das 5:30 da tarde no barrio de Urcela, nunha zona de ampla masa forestal poboada principalmente por eucaliptos. Durante a tarde as lapas avanzaron en dirección á parroquia de Nogueira, o que obrigou a despregar un importante dispositivo de extinción para conter o avance do incendio. A Consellería do Medio Rural movilizou 2 técnicos, 9 axentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 8 helicópteros e 4 avións. O Concello de Ponteareas tamén enviou os seus servicios de emerxencia e desplazou o equipo de bombeiros municipal para reforzar os traballos de extinción. O incendio quedou estabilizado durante as primeiras horas deste mércores, despois das tarefas realizadas durante toda a tarde e a noite para conter as lapas e evitar que o lume continuase avanzando pola masa forestal e chegase a vivendas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Valencia. A Sol Tempo
1: sí, Radio, a información que necesitas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arredor dunha decena de militares do contingente despregado en Ceuta para apoiar as forzas de seguridade resultaron contagiados de sarna, segundo confirmaron fontes do Ministerio de Defensa. Defensa sinala que os casos non teñen por que estar relacionados coa actual crise migratoria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa informou de que o brote afecta polo menos a 14 militares dunha mesma compañía do grupo de regulares de Ceuta número 54. Segundo esta asociación, a posible orixe do contaxio estaría nas condicións de aloxamento do personal o pasado sábado 15 de agosto na antiga batería de Costa K8 en García Aldave. UMT denuncia que se trata dunhas dependencias habitualmente en desuso e que, segundo a súa versión, presentan condicións higiénicas deficientes e situacións de amoreamento. A Asociación de Tropa e Marinería Española xa solicitara ao Ministerio de Defensa información sobre a posible aparición de enfermidades contagiosas entre os militares despregados na cidade autónoma e reclamou coñecer se existen casos relacionados entre sí. A organización tamén pediu información sobre o número de afectados, as unidades nas que se detectaron os casos e a posible activación de protocolos de control de contactos e vixiancia sanitaria. Pola súa banda, a Unión de Militares de Tropa presentou varias preguntas ante o Ministerio de Defensa e outros órganos das Forzas Armadas para coñecer se o brote poido estenderse a outras unidades da Comandancia Xeral de Ceuta, entre eles a Lexión, Montesa, Ramis, Rin e Ulo. Dous días despois da celebración da Festa da Auga de Vila García de Arousa, grandes cantidades de lixo acumuláronse en diferentes puntos da zona portuaria de Vila García de Arousa, mentras parte dos residuos xa chegou á propia ría. A presenza de refugallos era especialmente visible na contorna da rampa de O Cabadelo, no Porto Deportivo de Vila García, e no Peirao de Pasaseiros, onde se está a construir unha nova estación marítima. Veciños e pescadores denuncian a situación e reclaman unha actuación para retirar os residuos acumulados. Parte do lixo permanece na zona portuaria e outra parte está a dispersarse pola ría. En O Cabadelo desemboca o río Con, que atravesa a cidade de Vila García antes de chegar á ría de Arousa. Este curso fluvial tamén arrastrou cara ao mar parte dos residuos depositados durante a Festa da Auga. A situación provocou ademais un enfrontamento entre o Concello de Vila García e a autoridade portuaria, que se responsabilizan mutuamente da limpeza e retirada do lixo. Veciños e profesionais do sector pesqueiro reclaman que se actúe para evitar que os residuos continúen dispersándose pola contorna marítima.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. A alerta activouse a 0:22 horas cando o pesqueiro estaba a 1-2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentras o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu ao helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en voo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Brevés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Judicial da Garda Civil fixose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa ou Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexisto da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses. Estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o Goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Instituto Xeográfico Nacional registrou durante a madrugada deste mércores 6 terremotos de diferentes intensidades en Granada e na súa área metropolitana. 5 deles foron percibidos pola poboación en distintos municipios da Veiga de Granada e da Costa. Na primeira parte da madrugada, La Zubia e Las Gavias registraron 2 sismos de magnitude 1.7 e 1.8. Posteriormente, Otura, Aledín, O Guijares, Gójar, este último municipio epicentro do principal terremoto do martes, percibiron outros 4 tremores con magnitudes de entre un 6 e 2,5. Dende o pasado 14 de agosto, producíronse máis de 150 terremotos na provincia de Granada, segundo os datos do Instituto Xeográfico Nacional. A provincia continúa este mércores coas inspeccións dos inmobles afectados polos terremotos dos últimos días. Tamén permanecen desaloxadas persoas en diferentes locales, mentras se avalía o estado das vivendas e edificios. O terremoto de magnitude 4,8 registrado o martes deixou 3 persoas feridas leves e obrigou a desaloxar unhas 600 persoas no municipio de Las Gavias. Os afectados continúan á espera de coñecer cando poderán regresar ás súas vivendas. Os centros de saúde e hospitais recuperaron o seu funcionamento habitual despois de que os edificios fosen revisados. O cantante vigués Guillermo Castro, coñecido como Rei da Bachata Galega, foi seleccionado como finalista dos Intercontinental Music 2026, un certame internacional con sede en Los Ángeles, nos Estados Unidos. O artista opta ao premio na categoría de Eurocop coa canción Manual de Emergencia, unha composición dedicada ás persoas víctimas de violencia de xénero. Segundo explica Guillermo Castro, o tema foi concibido como unha mensaxe de apoio, concienciación e esperanza ante unha realidade que continúa afectando a miles de persoas. O músico vigués vai se desplazar este domingo 23 de agosto a Los Ángeles para participar na cerimonia dos Intercontinental Music, na que se van a coñecer os gañadores desta edición. Os premios teñen como obxectivo recoñecer a diversidade musical internacional e dar visibilidade a artistas e compositores de diferentes culturas e continentes. A candidatura supón un paso máis na traxectoria internacional de Guillermo Castro e chega cunha canción que o propio artista considera especialmente significativa polo seu contido social. Manual de Emergencia utiliza a música como vehículo para visibilizar a violencia de xénero e transmitir unha mensaxe de acompañamento, fortaleza e esperanza ás persoas que sufriron este tipo de violencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A situación en Ceuta mudou con respecto á crise migratoria do ano 21, cando a cidade autónoma recibiu a entrada de miles de persoas migrantes. Nesta ocasión, as relacións entre o Goberno Central e o Executivo Autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, atravesan un momento de maior tensión. Vivas, presidente do PP de Ceuta, elevou progresivamente o ton das súas críticas ao Goberno de España, e este lunes advertiu de que podería acudir á vía xudicial se a situación non melloraba no prazo de 30 días. Pouco despois, o presidente ceutí reuniuse na cidade coa ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz. Do encontro saiu un acordo para habilitar novos espazos destinados á acollida de persoas migrantes. Os novos recursos terán inicialmente capacidade para acoller a unhas 1.500 persoas, aínda que poderán ampliarse nos próximos días. A medida busca dar resposta á situación das persoas migrantes que permanecen na cidade sen un espazo de acollida estable e que, segundo a información facilitada, están a dormir en praias ou en zonas industriais. O acordo prodúcese no medio da tensión entre o Goberno Central e o Executivo de Ceuta pola xestión da crise migratoria, pero tamén supón unha nova actuación coordinada entre ambas administracións para ampliar a capacidade de atención e acollida na cidade. Unha condutora resultou ferida en Bergondo despois de ser alcanzada polo seu propio turismo, que acabou batendo contra a propiedade privada dun veciño. O accidente produciuse nunha estrada municipal do lugar de Casal de Agra, na parroquia de Lubre. Segundo informaron os servicios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo, todo apunta a que o freo de man, que poido quedar mal accionado, estaría na orixe deste suceso. A condutora resultou ferida cando o vehículo desplazouse e bateu contra a propiedade. O personal sanitario do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazouse a todo lugar e informou do accidente ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Despois de recibir o aviso, 112 Galicia movilizou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Betanzos e os efectivos de Protección Civil de Bergondo. A condutora foi atendida no lugar e posteriormente trasladada polo personal sanitario ao Hospital da Coruña para recibir asistencia médica.

0: Noticias.
1: Un mariñeiro de 61 anos, veciño de Ribeira, faleceu na madrugada deste martes despois de sufrir un accidente laboral a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes mentras a tripulación estaba a faenar na ría de Vigo. Segundo informou Salvamento Marítimo, o accidente produciuse cunha maquinilla do barco. Alerta activouse a 0:22 horas cando o pesqueiro estaba a 1-2 millas ao suroeste de Punta Couso. Desde a embarcación solicitouse evacuación urxente do mariñeiro mentras o barco poñía rumbo a terra. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pediu o helicóptero Pesca 1, que xa se atopaba en Bo, que permanecese na zona, aínda que finalmente non chegou a intervir. O Playa de Cesantes atracou no peirao do Brevés pasadas as 2 da madrugada. Alí agardaban efectivos da Garda Civil que confirmaron o falecemento do mariñeiro. O forense realizou o levantamento do cadáver á chegada da embarcación, mentras a Policía Judicial da Garda Civil fixose cargo das actuacións relacionadas co suceso. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están pendentes de determinar. A playa ou Playa de Cesantes pertence a un armador da parroquia Redondelá de Cesantes. Ten 19,25 metros de eslora e 56,33 toneladas de arqueo bruto. A embarcación construída en aceiro foi dada de alta no rexisto da Frota de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2004. A Xunta licitou por preto de 260.000 euros as obras dunha nova fase de restauración da Igrexa de Santa María do Porto de Marín, tamén coñecida como Igrexa Vella de Marín. O anuncio foi realizado polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha visita ao inmoble, situado no casco histórico de Marín e catalogado no Plan Xeral de Ordenación Municipal. A actuación terá un prazo de execución aproximado de 4 meses e estará centrada principalmente na resolución dos problemas de humidade no interior do edificio. Os traballos tamén incluirán actuacións de restauración e acondicionamento, así como a renovación das instalacións eléctricas e do alumeado. A Xunta sinala que o obxectivo é manter en boas condicións este inmoble de máis de 4 séculos de historia. Desde o goberno galego lembran que xa se destinaron preto de 500.000 euros a diferentes intervencións na igrexa, entre elas a restauración das cubertas e a eliminación de filtracións na fachada e na torre do reloxo. A igrexa de Santa María do Porto érguese sobre un promontorio próximo ao Porto de Marín. A súa construción comenzou no ano 1603. Durante o século XX foi obxecto de outras actuacións, entre elas a renovación da cuberta, coa sustitución da anterior por unha solución de fibrocemento e tella curva, así como a instalación de novas carpinterías de madeira e de módulos prefabricados de formigón.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.